Mōrena ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

Et comment, comment tu l'as ramené, tu connais? Quand Paul est venu t'aider, est-ce qu'il y a des gens qui te connaissent? Ko tō te rā ki runga ki ngā mahi pāpāho mō te roanga ake o tēnei wiki. Ai. I runga ia nei pakaaro, ko te manako ia i pai te haere ngā mahi pāpāho kamutu tēnei hōtaka o te ata. Ka we ware ware, hei te ahi ahi tōru nei, ka peka mai a manahi te hiakai, me tana hōtaka atu mai te wehi wehi. Hai ngai tērā, hai tērā hina ne, ka hikina ngā kōrua iko nei, kei aku nui, kei aku rahi, e te ti, e te tā, noho ake rā i roto i ngā mihi. Pai mārire.